Litnauli tsakhat ntsalaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwinqertluukilu ikaayoqluta litnaq toraallerkaat tsalaaqsuungaaput.